0: Лучше бо те слова тварче сум на ведот.
1: Спіжу, знаймень так мовив панкраці. Піжу, тері, як хцеш, як хцеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі по цю біжутерія, як маш очі бомба.

Разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів. Організатори також підготували атракції для дітей і регіональне частування. І на цьому запрошення не закінчуються, адже 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада запрошує військові родини на пікнік з нагоди Дня дитини. Захід відбудеться 30 травня у Браніві на вулиці Сікорського. У програмі, зокрема, покази військової техніки, мистецькі виступи, катання верхи, надувні атракціони, міні-картинг. Організатори також підготували шоу мотоциклетної акробатики та багато розваг для наймолодших.